puerra. Ja det var så mannil kommun ravisom sin chat nuorran. Det mun var sen olut inka i mun lämsen där ni borgons manna ja sivomos manna på haikit. Mut mun var sen olut inka dinke kos olmuste ko kahta meillä tahkan ja yksi mannin sen den takaa ja tuon takaa ja. Det mun lämmin sitä. Ja ja. Iku taaske ba juoka puerellaan. Kilis vai korona ruhi heihtu mankkalakki ja on se sluntun ja vuollanen ja heäppanen ja vaikku maait. Mutta näin on sinne mun ja vähkin tässä saatne vaiheessa, että ei juokan porri, ei mikään lupaa juokan porri puolas. Ja mun teet tuosta mun nyt valta nuppilaukkiin, mun viitasäppot. On se touta, että ne taas saa niistä, että isoista ehkä vielä ole niistä touta, että näistä lemmiski jauhkit. Mutta onkin aika joita ollut siste. Joka on vielä juoka, millä lihka on ollut mun siste. Ja mä tiedän, että ei mua heikki aina tämän takavilla. Mutta on aina heikki, miltä mä huomaistan, että joo, tiedä miltä ne tahkamme mun ja teko muu nuppastuhtemme vähän mun siskalla suomus. Ja tuossa on tämä mannä viitasapput.

Muistan olemassa siinä tiedä, mä ehkä lähtisin. Kun kyllä aikana olemassa teko fallituu ja lohkituu ja vihko maita. Ja olen kun mennä viitä saapuutta. Te mun haluan, että muu on mä juonan, että mennään lauluun. Se on aiko aalo lähtöön melleen.

No, pues no vaya a ser muy lankin jutsit, ei mihkään on paha juokama sille puerre. Ja vähkää manna viitä läput. Ja lopu vähkää muu hujolu. Mun en osko ni mili, enkä osko ni se Jeesus Kristus älä. Mutta on no, teet saat, no vaikka se tolvu muu tjalaa. Ote stori mus losi mus ällin tilis, mä en puhunen vaasian. Ja tällä hetkellä minun on huistuara vähkiviät. Tänne kun olet iälkistä ääräisivuhalla, eikä kähtsi mainas kuuliko osake, mutta missä kähtsi sisään ja jutsit. Joo, kun minun läpohti joka auki minun nimet, kun astalta pohta. Ja huippuudella päästä tehtävänä, voinnasti ja tehtävänä, että ei miskään lupaa joka minun sille puolella. Tuon saisi vaan siitä katinkimästä. No kun minun kuin vaatii on koutsiis ja on suppi se huijollon pirraa. Ja mä sitä iotsi nahkarit. Mutta kun on juuri tilat, juokamassa aletaan niin purraa.

ei olisi ollut linkkaan, että ahpuu. Mutta lohpas. Tätä kautta ei enää lakin, että mun alkin ohtaa, että tietenkin voinnellis ohtaa. Ja mä täivätkin Jeesun jo vaan sitten, että olet vuotanut.

olet sitten rohkaudelle alella siimili. Mutta ohta päivi, ohta tingusta, se on oinni oinna osa, siellä käsit, millä enkel voi sulusa. Ja selki Cornelius. Ja Cornelius suorakani, elokai, maiston tahtut. Enkel vasti, tu rohkaansa ja attelta kallet pätsäänä ihmillä outi. Ja se on lähe muistaan tuu. Vaikka tämä on ollut myös joppi Veitsä Simona, mikä on piehtäinen. Ja ne ostat, taas mainitsin, että taas otsi, että rohkas vastaus. Että hiilin juuttalis, mutta rohkainen ei juuttalis siimili. Ja rohkassa kulluu. Ja se otsi saaniin, sitten tämän piehtäinen pohtuu, kun suvissu. Ja se on kun saarin saaniin, niin se on pohtuu oskuja. Tuossa itse minäkin rohkainen ja yksi on, nämä puhuvat suur rohkos. Joo, tämä apua, tuu rohkos apua. Ihmillä kuulla on puhkeen rohkaudelle suunnille. Ja minun ei minun aika tuosta vaimmin rohkalle. Minun kun olen ollut ketkä rohkana, minun saa ei ole muu tuohkina, että minä olen minun touttajan ja minä olen minun elää. Ja sitten kun ei pala, että minä olen minun rohkaudelle, että minä olen minun takana. Mutta pohtaisin, että minä ihmillä kuulla. Ja ihmillä kuulla on rohko sitä. Muistan, että minä olen kuhki haikki, mutta ihmillä kuulla on rohko sitä. Ja vuodekin tuu rohkusit. Kun minä rohkailin Jeesus Kristus nammi. Ja minä jäkän ihmillä kullaan rohkusit. Mä missä lähdet. No tänne, tänne tiedä puhaikit. Mä ei tuu rohkus miltiis puhtaa. Se ei tällä käärälläkin, kun juttaa sen. Mun tiedä, mä en jälkeen kuunnellisen juttuun, että se on kaikki kuullut rohkus vastausa. Tämä on rohkus vastausa. Se ei tänne juttuun, että minua on niin aikaa lähtien nuoja naa. Mun niin suosin tänne. Otsin rohkus vastausait. Ja ollut olemassa vaan siinä otsin rohkus vastausait. Niin kuin ihmisen perustuus ja rahkistuu. Ja haalita sitten tunkaksi päässä vaan siitä, että se on ne tuota. Mun niissä vaan siinä tämän, mun pilkkeen ihmillä, mun pilkkeen ollut, mutta mä olin kuullut nää ristalat sitten. Mutta ihminenkin kuulee mun rohkus sitten päivä, kun mun rohkallinen. Ja tuon isvehtävän on päässyt sekin pilhikkeen, vaikka niin, millä se ei ollut muuta. Mutta tämä voi olla suurruhkaisesti kuulla, että ihmillä kuin suurruhut. Tehän kun on hii peirustanut, että mennälaikin on rohkalla, mikä saa niitä on käyvät. Ihmillä on aina tullut vaimu. Sitten mä etten haalia rohkalla. Eikä se aina, että on kaksi rohkalla, että niin ja nuo ja naa. Mutta mä olin uutta kertaa niin rohkalla, että ahtsi mun vaan tuoudi Jeesus Kristus namas. Ja puhut houten, että minun vaimus lähe. Ja mun vissi, että onko ahtsi rohkus vastaus alun meitä. Joo, ja tämän minä kuulet Danny Bell, kun laulu I Go to the Rock. Ja mun maan Bafti Lusana.

0: lähenke vasuojan, muuto vaan vai vihke halli vitsartus.
1: Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruottu siitu vuolimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.